0: te Padre ce peste tu ceară sperac.
1: Ata, novi seiri matto agetată, ani uprantă, tanca ros pusung ulodita nove seirani ros pustana munce ovio oșeasat.
2: Punuscată ne